Bakarno doba je važan period kada je metal zamijenio kamen, raširila se upotreba metala, posebno bakra, i naučila se tehnika livenja. U stvari takozvani fenomen klase koji će duboko uticati na naredne periode čovječanstva i uzrokovati sukobe i ratove počinje u ovom vremenskom periodu. Istovremeno ljudi prelaze na naseljeni način života, a povećava se broj velikih i malih naselja. Preobraza sela u male gradove, pojava novih stilova vladavine i specijalizacija zanatlija u različitim privrednim granama poklapaju se sa ovim periodom. Razvojem privrede i trgovine na obalama Eufrata nastala su mnoga naselja. Drevni grad Harput u mjestu Elazar jedan je od njih. Uglavnom je poznat kao antički i srednjovjekovni grad, ali njegova historija se proteže mnogo ranije. Prema iskopavanjima u Harputu prvo naselje ovdje datira iz paleolita, starije kamenog doba, koje predstavlja najduži period ljudske historije. Drugim riječima, ljudi su se naselili u Harputu još od prahistorije. Činjenica da je regija bogata vodenim resursima i rudnicima čini ovaj grad nezamjenjivim. Njegova blizina rudnicima bakra čini ga centrom privlačnosti tog vremena. Izvađeni sirovi bakar prerađuje se u centrima Harputa i njegove okoline i pretvara u dlijetla, sjekire ili igle. Višak robe pokreće trgovinu sa susjednim zemljama. Uspostavljaju se odnosi sa Sirijom, Mezopotamijom i Srednjom Anadolijom, pa Harput oživljava društveno, ekonomski i kulturno. Harput nikada nije izgubio na važnosti, posebno tokom civilizacija Urarta, Rima, Bizantije i Osmanlija, postao je veliki grad u kojem su različite kulture živjele zajedno.

U antičko doba harput koji je izgrađen na zaštićenim i vrlo pogodnim liticama znači kamena tvrđava. Tvrđava harput po kojem je i dobio ime danas je u centru pažnje turista. Tvrđava koja je izgrađena tokom uratskog perioda popravljana je u različito vrijeme i uspjela je da opstane do danas. Tamnica, cisterna, žitnica, arsenal, kovanica novca, džamija i radionice su otkopane tokom arheoloških iskopavanja u tvrđavi i oko njega. U regiji postoji priča o izgradnji ove tvrđave. Priča se da je tokom izgradnje tvrđave bila velika suša. Kada majstori nisu mogli da nađu vodu za malter, pripremali su malter miješanjem mlijeka i bjelanca sa krečom i na taj način izgradili ovu tvrđavu. Zato je tvrđava Harput u današnjem narodu poznata i kao mliječna tvrđava. Još jedna građevina koja privlači pažnju koliko i tvrđa u ovom gradu je Ulu, to jeste Sveta džamija. Ova džamija je jedna od najstarijih turskih džamija u Anadoliji, ali nije samo to glavni razlog njene privlačnosti. Munara Ulu džamije stoji nagnuta, baš kao i krivi toranj u Pizi u Italiji. Neki kažu da je munara namjerno sagrađena krivo, dok drugi kažu da je nakrivljena u zemljotresu. Jedna od najstarijih crkvi u Anadoliji, crkva Djevice Marije, poznata i kao Crvena crkva, nalazi se u drevnom gradu Harputu. Zgradu koju su pagani izgradili prvo kao hram, a Sirci su kasnije pretvorili u crkvu. Crkva Djevice Marije koja je preživjela do danas smatra se jednom od najvažnijih drevnih crkvi na ovim prostorima. Danas Harput sa svim svojim objektima izgleda kao muzej na otvorenom, drevni grad koji nosi tragove mnogih civilizacija sa svojom historijom koja se proteže više hiljadama godina, nalazi se na preliminarnoj listi UNESCO-ve kulturne baštine.

i kraljice, a umijeće umjetnika prije 4000 godina je zapanjujuće. Tokom desetina hiljada godina ljudskog postojanja, u nekim periodima razvoj koji su pratili jedan za drugim, uticali su da čovječanstvo napreduje velikim koracima. Jedan od takvih perioda je i bakarno doba. Ljudi se počinju specijalizirati za proizvodnju, postavljaju se temelji privrede i trgovine, formiraju se stambena naselja. Danas smo govorili o drevnom gradu Harputu u Elazar, jednom od najstarijih naselja u Anadoliji, koje se naseljavalo u kontinuitetu od bakarnog doba. Hvala na pažnji i prijatno!

Bakarno doba je važan period kada je metal zamijenio kamen, raširila se upotreba metala, posebno bakra, i naučila se tehnika livenja. U stvari takozvani fenomen klase koji će duboko uticati na naredne periode čovječanstva i uzrokovati sukobe i ratove počinje u ovom vremenskom periodu. Istovremeno ljudi prelaze na naseljeni način života, a povećava se broj velikih i malih naselja. Preobraza sela u male gradove, pojava novih stilova vladavine i specijalizacija zanatlija u različitim privrednim granama poklapaju se sa ovim periodom. Razvojem privrede i trgovine na obalama Eufrata nastala su mnoga naselja. Drevni grad Harput u mjestu Elazar jedan je od njih. Uglavnom je poznat kao antički i srednjovjekovni grad, ali njegova historija se proteže mnogo ranije. Prema iskopavanjima u Harputu prvo naselje ovdje datira iz paleolita, starije kamenog doba, koje predstavlja najduži period ljudske historije. Drugim riječima, ljudi su se naselili u Harputu još od prahistorije. Činjenica da je regija bogata vodenim resursima i rudnicima čini ovaj grad nezamjenjivim. Njegova blizina rudnicima bakra čini ga centrom privlačnosti tog vremena. Izvađeni sirovi bakar prerađuje se u centrima Harputa i njegove okoline i pretvara u dlijetla, sjekire ili igle. Višak robe pokreće trgovinu sa susjednim zemljama. Uspostavljaju se odnosi sa Sirijom, Mezopotamijom i Srednjom Anadolijom, pa Harput oživljava društveno, ekonomski i kulturno. Harput nikada nije izgubio na važnosti, posebno tokom civilizacija Urarta, Rima, Bizantije i Osmanlija, postao je veliki grad u kojem su različite kulture živjele zajedno.

U antičko doba Harputko izgrađen na zaštićenim i vrlo pogodnim liticama znači kamena tvrđava. Tvrđava Harput, po kojem je i dobio ime, danas je u centru pažnje turista. Tvrđava koja je izgrađena tokom uratskog perioda, popravljana je u različito vrijeme i uspjela je da opstane do danas. Tamnica, cisterna, žitnica, arsenal, kovanica novca, džamija i radionice su otkopane tokom arheoloških iskopavanja u tvrđavi i oko njega. U regiji postoji priča o izgradnji ove tvrđave. Priča se da je tokom izgradnje tvrđave bila velika suša. Kada majstori nisu mogli da nađu vodu za malter, pripremali su malter miješanjem mlijeka i bjelanca sa krečom i na taj način izgradili ovu tvrđavu. Zato je tvrđava Harput u današnjem narodu poznata i kao mliječna tvrđava. Još jedna građevina koja privlači pažnju koliko i tvrđa u ovom gradu je Ulu, to jeste Sveta džamija. Ova džamija je jedna od najstarijih turskih džamija u Anadoliji, ali nije samo to glavni razlog njene privlačnosti. Munara Ulu džamije stoji nagnuta, baš kao i krivi toranj u Pizi u Italiji. Neki kažu da je munara namjerno sagrađena krivo, dok drugi kažu da je nakrivljena u zemljotresu. Jedna od najstarijih crkvi u Anadoliji, crkva Djevice Marije, poznata i kao Crvena crkva, nalazi se u drevnom gradu Harputu. Zgradu koju su pagani izgradili prvo kao hram, a Sirci su kasnije pretvorili u crkvu. Crkva Djevice Marije, koja je preživjela do danas, smatra se jednom od najvažnijih drevnih crkvi na ovim prostorima. Danas Harput sa svim svojim objektima izgleda kao muzej na otvorenom. Drevni grad koji nosi tragove mnogih civilizacija sa svojom historijom koja se proteže više hiljadama godina nalazi se na preliminarnoj listi UNESCO-ve kulturne baštine.

i kraljice, a umijeće umjetnika prije 4000 godina je zapanjujuće. Tokom desetina hiljada godina ljudskog postojanja, u nekim periodima razvoj koji su pratili jedan za drugim, uticali su da čovječanstvo napreduje velikim koracima. Jedan od takvih perioda je i bakarno doba. Ljudi se počinju specijalizirati za proizvodnju, postavljaju se temelji privrede i trgovine, formiraju se stambena naselja. Danas smo govorili o drevnom gradu Harputu u Elazar, jednom od najstarijih naselja u Anadoliji, koje se naseljavalo u kontinuitetu od bakarnog doba. Hvala na pažnji i prijatno!